ya baba kalisa kuzaye ay ya baba vale kuzaye chinino lirango no male tatara kuno fukuli anangale ala kuchakarara taunda kuzaye dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiampe ujara yona na uteo kutenu niala nambela abingi zazewe yona na uteo kutenu niala kadisa kuzei